manoma susidurti su gamtoje, su dar nepažįstamais, negirdėtais, pagal balsą negirdėtais paukštukais. Ir kuo toliau pažįsti, kuo daugiau pažįsti, tuo įdomiau darosi. Kaip tu patarlėjai, toliau mišką daugiau medžių. Taip kad teko susipažinti jau tada natūraliai gamtoje, pačiam atrasti, padaryti tokius.